Hubungan antara Amerika Syarikat dan China yang terus mempengaruhi politik dunia hari ini akibat perang perdagangan dan komoditi telah mengalami turun naik sepanjang abad ke-20. Selepas Perang Dunia Kedua, sokongan Beijing terhadap gerakan sosialisme di negara-negara Asia dan program pemilikan senjata nuklearnya memperteruk hubungan kedua-dua negara. Semasa Perang Dingin, lawatan Presiden Amerika Syarikat Richard Nixon ke China pada 22 Februari 1972 selama 7 hari dianggap sebagai titik perubahan utama dalam hubungan kedua-dua negara. Lawatan ini bertujuan untuk menormalkan hubungan antara Washington dan Beijing. Dan walaupun ia membawa kepada detik-detik sementara keakraban, peningkatan kuasa politik